0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggati ka.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3.

0: Dili pud pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer,
1: correct,
0: farmer ka, or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
1: Sa pagkadagan.
0: Ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na sa GP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
1: Ah, pagkapaita.
0: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic sa GP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
1: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
0: Wala kay cancer, Sir GP.
1: Oy.
0: Ang nakanindot, Sir GP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug Mighty C. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug Mighty C ka na.
1: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kinanasab si Doc Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Grupo nga akong mga TL ug mga pagkakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.